problemima, sad je gotovo za sva vremena. Sutra si ja život ponovo je nje. Vjeno bajka roka, no siki riki revno. Siki riki, siki riki, no no. Bedovima, problemima, sad je gotovo za sva vremena.

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno s kim igraš.
0: Marketing najboljeg radija.

centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing najboljeg radija.

0: vas i sve naše drage slušalce. Ja ćemo zuhdje za prvi.
1: Može, hvala lijepa, lijep pozdrav za Veliku Kladušu. Naravno, glasate i na našoj Facebook stranici, tako Ermina glasa za prvi prijedlog, Vemza glasa za treći, a Safeta za prvi. Novi poziv, slušamo vas, halo.
2: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama.
2: Tako smo.
1: Evo, mi smo dobro, zdravo, veselo i raspoloženo, a nadamo se i vi.
2: Hvala dragom Bogu, nek se dobro, nama smo i mi dobro. Ovako, ja glasam za Mirzata i pozdravljam vas u studiju, sve naše slušalce, Faruka, Azru, njenu mamu, sve naše koji su učlanjeni i zovu svako jutro. Toliko od mene i sretan odlazak mojoj unuki za celje. Toliko.
1: Hvala lijepa, mi se pridružimo vašim pozdravima i čestitkama. A za treći prijedlog nam glasa naša redovna slušateljka iz Meta, čak iz Danske, gdje nas svakog jutra sluša. Padila nam glasa za treći prijedlog, novi poziv, slušamo vas.
3: Assalamu alaikum, dobro jutro.
1: Dobro došla, Azra.
3: Bolje snašla. Moja mama i ja glasamo za našeg Mirzeta, Mirzu.
1: Mirzu.
3: I uzvraćam pozdrav gospođu Asim i sve najbolje. I svim ostalim slušateljima, moje majdi, ne javlja se, nek se javi i prijatno, sve najbolje.
1: Hvala lijepa, Azra, lijep pozdrav.

0: jedeš da zabole zubi. Bombone su slatkiši.
1: Slatkiš, to je isto jelo.
2: Jel ti voliš jesti bombone?
1: Malo nije zdravo.
3: Bombone su slatkiši.
1: Bombone, to je nešto salat koji se to... To neće lijeti, živiti.
4: To jeste bombone.
1: Bombone su slatkiš kad se kad ide se u goste i dobija sto.
3: Bombone su ono kad se jede.
2: Imaš li ti neke svoje omiljene bombone? Koje su to?
3: Buba, buba. Bombone su za jeste. Poklon je kad ti nešto dade da mraz. Bombone su slatkiši.
1: Bombone su ono neke bombone. Koje se?
3: Grička junaš. Bomboni su za jesti.
1: Bomboni su slatkiši.
5: Bomboni su slatke i mi ponekad možemo jesti, ponekad moramo prvo jesti slano pa slatko.
6: To se ono jedi bomboni.
1: Što je tu djeca?
3: To je za jesti. Bomboni je ono što se jedi.
1: Bombone su slatkiš.
3: Bombone su za jest.
2: Kakve ti voliš jesti bombone?
3: Gumene.
1: Bombone su slatkiše.
2: Kakve ti voliš jesti bombone?

0: Rozi.
1: Od jagode?
2: Ja baš ne volim slatko.
3: Po ponosu jesti.
4: Poklone. Poklone za djecu.
5: Poklon ti je za drugare ili nešto.
6: Nešto dobiješ unutra.
7: Tu imamo unutra igračke.
8: Poklon je za način.
9: Kaj? Tu ti je za mat.
10: Poklon je ono što ti deda mraz donese.
11: Poklon to je što nešto, kad vidiš, odmah se letiš, možda pute i PlayStation 5.
12: Poklon je kad dobiješ nešto.
13: Poklon je ovako, kad neko bude sretan, staviš mu jednu i igračku najdržavu što dvoji.
14: Poklon je za davet.
15: Poklon je koji otvoriš onaj, onoj, gore pići.
16: Poklon je koja djeca dobije od djeda mraza.
17: Poklon je iznadženje koje imaju unutra. I on uvijek, jedan mraz uvijek stavi poklone kod jastuka.
18: Poklon, to je poklon onako nešto dobiješ u kuti.
19: Kad mama nešto da,
20: to je za dobiti.
21: Sa time se deda mraz donese poklon.
22: Poklon je ono kad ti nešto donesi.
23: Poklon je kad nešto donese tetka, jeli tetak.
24: Poklon je da ima nešto u poklona.
25: Koji si ti poklon dobila da te baš obradovao?
24: Dobila sam poklon zeka i igračku.
26: Dobila sam mutki od majke i dede.
27: Lijep, torba nova, klasjaj.
28: Najbolji poklon što mi je majka kupla je, mama kupla jedno sjajlo.
25: Aha, znači voliš šminku?
28: Kornjaje.
25: Šta je to? Neko iznenađenje?
28: Da.
25: I što je bilo u njemu?
28: Plišanac i dodatca plišanca. Ja sam htio PlayStation, mama i babu su mi kupili PlayStation.
29: Dobila sam 50 maraka, dobila sam...
25: Što si kupila za tih 50 maraka?
29: Kupila sam slano što mi treba za palačinke.
30: Moje, najbolji stič poklon.
31: Piši, briši.
32: Hajde vam.
33: Ja sam u njemu dobila neku igra.
34: Frisbee.
35: Mačka.

0: neće. Ustani, čuješ li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.
0: Hajde, hajde, tvoje fore znam sve ja. Ja se za minutu

0: društvo mikrokreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volin 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Marketing najboljeg radija.

marketing. Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Malta, ostrvo bogate historije, prelijepih gradova i nezaboravnih doživljaja. Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz mogućnost uživanja u tradicionalnoj maltiškoj večeri. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu uz avionski prijevoz iz Zagreba. Termin putovanja je od 12. do 15. novembra. Cijena veća od 690 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Vaša turistička agencija Omega Bihać. Samo u Fiji.

sada ljubim da si krila suze od sebe. Ne bi za tobom žudio, nisi znala da vodi sve u grudu.

0: marketing. Samo najbolje za vaš dom.
1: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
6: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
5: Više na eki.ba.
0: Jednostavno Eki.
7: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Krastavci Delikates Volin 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volin 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

sam da sam htio reći, a sada dio, ali pak nisam smio, pa sam sve u sebi krio, jer ima neka sila kad si mi tako mila.

kada bi me ostavila, koda ne postojim. Znaš ti mene, ja bi dalje ničeg

0: oca. Džepeto je od zadovoljstva potpuno ozdravio. I od tada Pinokio i Džepeto su živjeli sretno mnogo, mnogo godina.
1: Radio priča. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malost, ne bi mi stalo, kao nekad svaki put.

0: kazni dužom 125 megahertz.
1: Vi slušate
2: Folk Talk.
1: Ovo je radio Unsko-Sanskog kantona.
0: Radio za sve vas. Oh.